entina motino. Eta se moche entina muhunu tie me ka jono. Utie entina woteno. Mi mi ntie ena mate. Eba mta ya kwa me ba de we papa we zemse. Ensuma se ko tie breme. Ame kan tie mu de jam. Let them talk. Mi ntie ena mate nti wo kwote ame kan tie me ai. Nese di ai. Mi ntie ena mate.

adano enim nia ose woso eni bibia ujina. Idie unhiane se ubeba Yesu Kristo enim. Jidiemu, odomu, nukrediemu. Na wadani bedi edi achreo. Onsemu, ompemu. Onyo bia afiansa obebisa wase. Se na ukura u Godfather eni huayin. Se enipa ebe maumwa. Eya na oshishe adikuwa ubenya efrimu. Na ukura one huayin. Efiebe mu ena ufri.

asofo no a ewo man no nyina ne wiase no bi no ekuta omkuta half ene wiase de half efise omakoko school wiye teborofo kaborofo kaseye ena wonko bible school eno nya honkonkon de omde ne bible school enti onwiye no on de wiase nyansa ene twese no omwoken kan no so nimde a omenya no hono so kakra no so de aka ho but de ai de aye problem amu omu nyina nse omu ni ahintasem no ana omu ni ehumu no that is a problem ni ni omu ni bi no ehumu no ahintasem to omu sua te babo no se omu sua da nse omu hu no kre no o kan Timothy na yo ho omu sua pa nse omu hu no kre no na asa me kwa no ma me nkasem bi kura ho ewo Timothy ho ana Otia siye. Ewo Timothy o. Omu sunya. Enso. Omu hono kureno. Da. Na. Ayana. Asofode omu ni mbediye siye pa awo. Ede. All region ni nina ni mbediye siye. Eno diye. Yeye chemi da da da da. Before kura nsana. Mebeba. Mebe starti ye jumano. Yeye chemi. Da da da da da da. Inti. Me yawe pa me yawe ankasa aha na ehu pa pa pa pa pa pa especially eni o unche chire intro no wede meba ho ma menko je mpese mika no na okansebi o 2 Timothy chapter 3 verse 8 chapter 4 ose afi me show onyangupon ene yahusha hamashia obebu atasefo ene ewufo atan na huye ene na hinie nimu enim paimuka asem no jinamu ebra eye ene dia enyemu yi aten aten yenu na lack of knowledge nti omusi wobu aten yi aten kanimu tufu abudutwale ene nchechere nyiremu na ebeba se na ebrebi beba o ntie nchechere pa eye no na enam se womasum eye won hini nti wobua achechefo obeso achechefo abua no se de woma woma konotie na obeyi woma so afri nokure ho na odane akotie anasesem na odie ma woni na ho ewo ade nyinaamu nye woni hunu amane ye osempakafo adwuma wie wosom no kura foti asie enti ya nuna meye huo juma no nti wakono die setan nina bofu eni meye nyapa nti enyama wa uti nsempanua upa afa umpensua tina ishumua na oye denya ube u sewe ngu anko tunua ubesa niyabeto ebre no ebeny wonwa wayi wonwa from the remnant no ebeje ne kunatum na wasowa no ebere be shesu we asese wom na obi bi obedwane aba ebobo nesu no okoro no yeso na no na ifo de kono sanchane nyanwa de ebesie ene de ebesie no onipa nyina be hu bi amen komenim nyame mra de na mebe kirei make free Genesis eno yemfeni Genesis yefeno Bereshit emsema chimu dabat echimwa bechirim Bereshit no Genesis die enye papa edini ye Bereshit ekura prophecy prophetic meaning because Hebrew no yekasa utwedi ampon yekambi abodina yekanibin no wenye na yetatu mekambi ya yetatu